Baik, saudara pendengar, sebelum pengajian Al-Quran, tarhim, serta kumandang azan maghrib, kami punya satu lagu perlawanan Islami untuk Anda.